10. juli ønskes velkommen. Det vil si det har gjort i mange timer allerede da. Det jo snart ettermiddagen. Klokka passert 11, og, men vi ser det jo bare med som sier det da. Så undertegnet jeg for første gang innom i dag i sommermiksen vår på denne fredagen som ser ut til å bli en sommerdag. For å si det rett ut. I dag tror jeg blir en deilig dag, så i dag må du bare nyte været hvis du har muligheten til det. Det vil fortsette, så det ikke noe fare, altså. Vi skal ta en liten kikk på værvarselen for straks her. Du må gjerne henge på. To timer har undertegnet til rådighet. Det var litt Weekend og Daft Punk som startet det hele musikalsk. Vi skal fortsette med Coldplay før vi ser på værvarselen.

Har du hørt om norsken, svensken og dansken? Det har du helt sikkert, for det meget populært med sånne type vitser. Det finnes også rene svenske vitser, og jeg snakket med en del svensker som sier at jo da, de har en del sånne type vitser om oss i Norge også. Skulle bare mangle, litt sånn vennskapelig erting må være lov. Og så det et eldre uttrykk vi skal ta for oss i dag, som handler om disse svenskene. Du skal få høre ganske snart.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

10. juli ønsker oss velkommen. Det vil si det har gjort i mange timer allerede da. Det jo snart ettermiddagen. Klokka passert 11, og, men vi ser det jo bare med som sider da. Så undertegnet. Jeg får første gang innom i dag i sommermiksen vår på denne fredagen som ser ut til å bli en sommerdag. For å si det rett ut. I dag tror jeg blir en deilig dag, så i dag må du bare nyte været hvis du har muligheten til det. Det vil fortsette, så det ikke noe fare, altså. Vi skal ta en liten kikk på værvarselen for straks her. Du må gjerne henge på. To timer har undertegnet til rådighet. Det var litt Weekend og Daft Punk som startet det hele musikalsk. Vi skal fortsette med Coldplay før vi ser på værvarselen.